nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, silni.
3: Neće glavi da navedne.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.

Skoplje se budi. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo. Ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje. Greh je sladak kratko vreme. A gorak veoma dugo. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, silni.
3: Ne uče glavi da navedne me.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Lear Titovo, lider vo automobilskata industrija, vrabutova operatori vo proizvodstvo. Minimalna plata 34.100 dinari plus celokupniot prethodan staž. Nudi me 3.000 dinari za dobrigada, 9.000 dinari bonus za preporaka, bonus za efikasnost, zdravstveno osigurovanje od nezgoda 24/7, organiziran topol obrok i prevoz od Titovo Gustivar Skopje i okolnite mesta, najmalku 20 dana godišen odmor i K15. Aplicirajte na telefonskiot broj 071 377 322.

princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov gde na tebe.